You guys rock.

as making that decision, despite our concerns.

recession despite our concerns.

Mm-hmm.

Ja men hej, som sagt, programmet här kallas Pop och Rock som är temat, men det kommer att bli någon avstickare till något annat mellan varven. Men i alla fall, tänkte inleda med en riktig stänkare här, Dave Edmunds, och låten heter Sweet Little Lisa.

Ja, där hade vi alltså Dave Edmunds med låten Sweet Little Lisa. Och den är hämtad från en platta som heter Repeat When Necessary, som han släppte där 1979. Och det består bara av han covers på favoritlåtar, rockabilly med mera. Och han hade ju med sig sina polare Nick Lowe, Billy Bremner och Terry Williams som vanligt. Och speciellt då inlånad den eminenta gitarristen Albert Lee för ett gitarrsolo där, som ni säkert hörde. Och jag tänkte vi fortsätter väl på det brittiska spåret med gruppen Rolling Stones.

Ja, där hade vi de rullande stenarna, Rolling Stones, eller The Rolling Stones. Och det där var en av många godbitar de har släppt, Tumbling Dice heter den. Och den kom på det ikoniska dubbelalbumet Exile on Main Street som de släppte 1972 när de stod på sin höjdpunkt. Och sen har de hållit igång över 60 år, de här grabbarna, så det är respekt även om några har fallit ifrån. Okej, men sen då så redan nu kommer det att bli ett avsteg från grundkonceptet med en som heter Diana Ross.

Ja, där hade vi henne, Diana Ross, den gamla Supremen, med diskopärlan Love Hangover. Och där kan man ju säga att en baksmäll av den lite behagligare sorten än en del andra baksmällor. Och sen tänkte jag faktiskt, pop och rock i all ära, men jag tänkte köra ännu en liten utflykt här i låt 4. Ni känner säkert igen den, så det är bara, vi kör igång på en gång.

Ja, men där hade vi han, Lee Marvin, med låten Wandering Star. Man kan säga en countryballad med västernstuk. Och den är Lee Marvin, han var ju mest känd som filmcowboy och ja, spelade lite gangster och revolverman. Och en film jag minns han ifrån var Cat Ballou skjuter skarpt, där Jane Fonda var med bland annat. Den här kom 1969, så den har några år på nacken. Okej, då kommer vi att byta tillbaka till rockspåret och köra lite Bourbon Boys.

Ja, där hade vi dem, The Bourbon Boys med Chainsaw Brotherhood. Man kan kalla det lite cowboy music eller ja, country rock, någonting. Bredbenta grabbar när de står på scen, jag har sett. Och det här gänget består ju av två gubbar, Per Hulkoff från Haparanda och Jonas Källgren som är en dalmas. Och Hulkoff här, han har varit med i ett grupp som heter Ropechair som spelar väldigt tung musik. Så att nu har han sadat om lite grann. Jag skulle vilja kalla dem här lite hoja på steroider nästan, Bourbon Boys. Okej, då ska vi köra vidare med nästa spår här då.

Ja, där hade vi Procol Harum med låten Conquistador. Och det här gänget, de slog igenom 67 tror jag det var, med White Shade of Pale. Kanonlåt, men spelade jättemycket, så jag tänkte väl det är något annat bra med gruppen. Och här var det ju Gary Brooker och Keith Reed som startade gruppen här. Och en liten rolig grej, Procol Harum, det är felstavad latin och betyder utanför dessa ting. Vi fortsätter på det brittiska spåret och kör en låt med en grupp som heter The Stranglers.

Ja, där hade vi de så kallade stryparna, eller även, ja, de vill nog kallas The Stranglers. En brittisk grupp. Gamla punkare faktiskt som har växt upp. Jag har själv skivan de debuterade med 1977 som heter Rattus Norvegicus. Och det lät helt annorlunda än vad det här gjorde, kan jag säga. Och det gänget var oerhört produktiva. Faktum är att mellan 77 och 79 gav de ut hela 10 singlar och 5 LP-skivor. De måste ha bott i studion i princip. Okej, vi fortsätter lite på det brittiska spåret med den kända gruppen The Kinks.

Ja, där hade vi de brittiska grabbarna i The Kinks med pärlan Waterloo Sunset från 60-talet någon gång. Och gruppen här, innan de kallade sig The Kinks, heter de The Ravens, alltså korparna. Men de bytte namn och det var nog kanske lika bra det. Och breaket kom redan 64 med låten You Really Got Me, som de flesta tror jag känner igen. Och lite speciellt med den låten, det var att gitarristen Dave Davis, han skar sönder några högtalad membran så att det skulle låta riktigt skramligt och ja, lite busigt sådär. Ja, det är om den. Då tar vi ett skutt över Atlanten igen och kör en Creedence-låt där.

Ja, där har vi dem. Grabbarna i Creedence Clearwater Revival. Med en av många låtar de spottade ur sig. It Came Out of the Sky. Den här är från 69 från det ikoniska albumet Willie and the Poor Boys. Och faktum är att de spottade ur sig, tror jag, 4 eller 5 skivor inom loppet av 2 till 3 år. De var väldigt produktiva där under sin storhetstid. Tidigare så hette de faktiskt Blue Velvet och de har även hetat Gollywogs. Men sen var det Creedence Clearwater Revival, och det är ju så de är kända för alla numera. Okej, nu ska vi faktiskt till lilla Svedala och möta en tjej här, en liten lokal förmåga som heter Sofia Monroy.

Ja, där hade vi en lokal förmåga som heter Anna Sofia Monroy. Men sen droppade hon Anna i som artistnamn Sofia Monroy. Och som sagt en lokal förmåga. Hon bor eller har bott i Luleå bland annat. Och sen har hon rötter från Mexiko. Sen tror jag, jag är inte kollat upp, men jag tror hon var med i Idol när det begav sig för ett antal år sedan. Och gick en bra bit, vill jag minnas. Okej, nu ska vi faktiskt skutta över till Amerikat och köra någon som heter Conchetta Rosa Maria Franco Nero.

Ja, där hörde ni, som jag sa, Concetta Rosa Maria Franco Nero, men kanske lite mer känd under namnet Connie Francis, med en av sina hits som heter Stupid Cupid, som hon släppte i slutet på någonstans 50-talet, 58-59. Och hon var faktiskt även känd som skådis, som hade flera strängar på sin lyra. Och andra hits med Connie Francis, det är väl bekant med Lipstick on Your Collar, och Vacation, och Everybody's Somebody's Fool, med flera. Och nu faktiskt tänkte vi ta ett litet myrsteg till Sverige och köra en grupp som heter Dagvag.

Sådär, då hade vi grabbarna med det lustiga namnet Dagvag. Och det här Dagvag var lite roligt för att grundarna av bandet, han heter Per-Åke Odeltorp, han kommer från Boden faktiskt. Stig Wig var ju hans alias som han var mest känd under. Och sen övriga i gruppen, det var ju bland hans bror Lennart som kallade sig Tage Dirty. Kenny Håkansson kallade sig för Beno Seno. Vi hade Silver Surfan, Bumpa Berra, Per Karsen och Kopp T. De hade ganska lustiga namn kan man säga. Och låten här, den var från en skiva som heter Sju lyckliga elefanter. Och de spelar faktiskt inne på Bahamas. Och det var lite folk där nere som tyckte det var som ett gäng fågelskrämmer som kom in dit till Söderöarna och skrämde slag på folk i stort sett. Okej, det var Dagvag. Nu ska vi gå över till en holländsk grupp som heter Shocking Blue.

Där hade vi alltså gruppen Shocking Blue från Holland till Nederländerna med låten Venus, säkert bekant för ganska många. Och den här gruppen grundades av gitarristen Robbie van Leeuwen. Och sen hade de en tjej som hade jättelångt hår som var på sång, som ser lite rolig ut på bild. Snygg också för den delen. Och faktum är att riffet till den här låten, den hade de snott från The Who's Pinball Wizard. De fick faktiskt lite skit för det, men så var det i alla fall. Och låten toppade USA-listan faktiskt. Och även engelska Bananarama gjorde en cover av den här, inte alls lika bra, men även Bananarama vart USA etta med låten här. Okej, då går vi vidare till Ganna Svedala igen och hoppar till gruppen Happy.

Ja, som sagt, det hade vi ju Hep Stars med Farmer John, Benny Andersson, Svenne Hedlund med flera i den gruppen. Och då tänkte jag faktiskt avsluta eller avrunda denna timme med Göteborgs egna Tages med låten Treat Her Like a Lady.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag var, jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang. Och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där. Så att, det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han. Han är för sjukvårdspartiet. Sen är det JP som är för Socialdemokraterna i Luleå. Och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började. Och jag tror varför det ville Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag
1: förstår. Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje och... lyssnade väldigt mycket på politik och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så har jag sett en hel del. Både på som kliniker, jag har haft egen klinik i Uppsala och som, där jag har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja. Ja, men du säger det när man bryr sig lite grann och känner att ja, men, saker kan förändras och saker borde förändras. Och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen och då blev jag uppringd av KD:are och ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre. Och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo. Ja. Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Mm. Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så, men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende, men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som har alltid haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald, alltså inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år.
1: Mm.
0: Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar, och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år, utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning, så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden, och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

känner inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter hon, blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag som du säger att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och då kan vi få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det om de ställer upp kanske söndagmiddagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende, 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboendena i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboendena.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Och ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt till Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så, vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man, i alla fall i Boden, ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta. Delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst.
2: Då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi kan vi snacka om.

0: così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad.
1: Mm.
2: Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart.
1: Mm.
2: Det funkar inte som det är nu. Att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va?
1: Mm.
2: Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna. Och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår. Och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade.

0: dem då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning, för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev en, som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att ingen som man, de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är någonting som man börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
1: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till att styra upp det här med hjälp av andra.
0: Mm.
1: Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag en när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner.
0: Mm.
1: Och det kanske var tillfället, för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
0: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu, eller den här veckan eller den här månaden, det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver, och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
1: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata, för att som du sa, det kan förändras över en natt.
0: Mm.
1: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka, för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
0: Mm.
1: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också, genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det, och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden, va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet, och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Att den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där, men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka, och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet. Och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer de ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp det med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra. Utan där, hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra ett exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas idrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Det. Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som både ensare men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man. Det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, det här med att glasa in områden. Och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå? Kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa. Allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i våran kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert. Det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju mot Stega där. Det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där. Att det finns även cykelgångvägar. Den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harens eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då, som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: ganska, det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 megahertz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, radioaktiv.

You guys rock.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det är en dröm om förvandling. En dröm om att den blåaktigt vita blyklumpen en dag ska börja glimma i en ädlare nyans. Men det handlar samtidigt också om en inre på nytt födelse. Böjd över laboratorieutrustningen faller plötsligt den gamla klädnaden av. Och samtidigt som metallen ändrar form i djupet av smältdegen har en förändring skett även inuti den ensamme som i hemlighet har utfört sina märkliga experiment. För samtidigt som guldet mirakulöst framträtt i ånga och rök så har ett själens klara ljus börjat skina i människohjärtat. Förvandlingens väg är lång och svår. Den går genom en mörk dal fylld av prövningar. Få kommer att nå ända fram. Men för den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds på nytt. Du föds till den du är ämnad att vara. Vi sitter idag i Per Johanssons bibliotek i hans hus i Hör i Skåne. Det ämne vi ska ta oss an hör till något av det mest komplicerade inom det som skulle kunna kallas den esoteriska idétraditionen. Fast kanske gäller det att lyckas se bortom ytan, ja bortom de märkliga orden och beskrivningarna. För kanske är det så att det vilar en större hemlighet här. Något som går utanför okultistens stängda laboratorium. Något som snarare befinner sig i centrum. Något som alla känner till. Något som alla har hört talas om. Men aldrig tolkat på det här sättet. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Alkemi.
1: Alkemi. Vad tänker du på när du hör ordet alkemi?
0: Ja, dels så tänker jag ju på det här som de flesta säkert får upp i huvudet. Någon gammal trollkarl som står i ett renässansslott och försöker göra guld nere i källaren. Men sen så tänker jag också på en märklig bildtradition som jag har snubblat över några gånger. Konstiga bilder som visar någon typ av processer och människor och symboler som ser nästan ut som lite liksom någon slags

0: förvriden serietidningsestetik.
1: Det var rätt bra beskrivning faktiskt.
0: Ja. En sak är i alla fall säker. Man fattar ingenting. Det är helt snurrigt.
1: Nej.
0: På något sätt.
1: Jag rekommenderar ingen att oförberett kasta sig in i alkemiska studier. För det är mer förvirrande och förargelseväckande och irriterande och stimulerande och fascinerande och hemlighetsmakande etc. Finns inte vad jag vet. Alkemin brukar man ju stöta på dels i termer av att någon vill göra guld. Dels som en historisk föregångare till modern kemi. Och sen har väl de flesta inte hört mycket mer. Och som jag sa nyss, så att fördjupa sig i alkemi, det är ett ganska säkert recept på total förvirring under en ganska lång tid. Det finns en del ledtrådar man kan begagna sig av. Men om vi uppehåller oss vid det här hemlighetsmakeriet först. Alkemin vid sidan av astrologin har under egentligen hela den västerländska historien varit den dominerande, mest påtagliga sidan av den så kallade hermetiska traditionen. Någonting i alkemin, i allt det här svårgenomträngliga virvaret av serietidningssymbolik, någonting i det har tydligen varit väldigt uppfattat som väldigt betydelsefullt. Innefattat studier och processer och kommunikation mellan alkemister som har haft en stark status och varit betydelsefullt på många plan. Både materiellt, andligt och någon sorts underjordisk social mening som är rätt så svårt att komma åt i efterhand. Så det är också en av de där sakerna som är frustrerande då med att studera alkemi. Det är att det, bakom den här märkliga symboliken döljer sig dels någonting som faktiskt verkar vara av vikt. Men dels också en faktisk historia som är väldigt svår att komma åt. För att det bedrevs alltså på väldigt hemlighetsfulla premisser. Och kanske av flera skäl egentligen. Dels naturligtvis för att många av idéerna som kom att odlas inom den alkemiska traditionen var från normal dogmatisk kristen kyrklig synpunkt. Heretiska eller kötterska. Alltså motsa den rätta läran. Men också för att den innefattade en del faktiska, verkliga kemiska processer, fast på lite konstiga premisser med våra moderna ögon mätt, som hade faktiskt betydelse för sånt som smycketillverkning och liknande. Alltså väldigt avancerat hantverk baserat på ädla metaller. Och allt runt omkring det, och med olika färger, färgämnen och sånt, hörde också till alkemin. Det fanns också en botanisk sida som hade med läkekonst att göra, som hörde till alkemin. Så alkemin omfattar väldigt mycket. Man kan säga att om man ska hitta ett ord som sammanfattar alkemins väsen, vad det egentligen rörde sig om på alla plan, så är det transmutation.
0: Mm. Och vad betyder det?
1: Eller förvandling. Alltså förvandling av någonting till något annat. Från något sämre till något bättre som regel. Vi har till exempel det här med att göra guld. Och utgångspunkten är då bly. Så det gäller att ha bly och så på något sätt genom en alkemisk process förvandla det till guld. Och bly är ju lätt att få tag i och billigt och så vidare. Men guld är dyrt och svårt att få tag i. Så om man lyckas göra guld av bly så kan man ju bli rik fort. Och det var ju många som gick på den lätte så att säga. Det finns, jag skulle kunna citera här faktiskt, en av den hermetiska traditionens absolut främsta språkrör i den västerländska traditionen på 1500-talet. Han hette Henrik Cornelius Agrippa. Han skrev ett stort verk som heter De okulta filosofia, den okulta filosofin. Och han verkar på ett ytligt plan där ta helt avstånd från alkemin. Han skriver så här. Alkemisterna fyller den troskyldiges öron med ord så att de kan tömma hans börs. Och till vem som helst utlovar de rikedom. Från honom kräver de samtidigt ekonomiskt stöd. Och genom detta monstruösa bluffmakeri lockar de sina offer att blåsa luft i deras ugnar genom att öppna och stänga sina börsar.
0: Det var en ganska tydlig varning där.
1: Ja, visst. Det var, han varnade på de där guldmakarna då.
0: Ja.
1: Men om man gör sig omaket och studerar Agrippa lite närmare så märker man att det finns mycket vad man skulle kunna kalla inre eller andlig alkemi att hitta där. Så det är den andra sidan av alkemin, att det har någonting med transmutation, det vill säga inre förvandling att göra.
0: Så han kanske bara egentligen var kritisk mot dem som var inriktade på det här guldmakeriet alltså.
1: Ja, i Agrippas fall skulle jag definitivt säga det.
0: Mm. För det var väl på under renässansen till exempel många furstar som till exempel anställde alkemister för att de tänkte att om den här gubben lyckas göra guld nere i min källare så kommer vi kunna köpa in massa legoknektar och sen så kommer vi kunna plundra Venedig eller vad man hade för planer.
1: Ja, visst. Det var väldigt praktiskt att man kunde göra guld. Gratis, höll jag på att säga. Nej, men...
0: De var bara inte medvetna om det här med inflation. Då hade de nog blivit lite deppade om de hade förstått sen, att det egentligen inte hade gett så mycket sen, på lång sikt.
1: Sen hör det ju till historien här också som man vill mystifiera lite grann. Att det finns en del märkliga hänvisningar till ett par alkemister som faktiskt lär ha kunnat göra guld. Mm-hmm. Och då säger ju vi då såklart, nej, det är bara en legend, det måste ju vara påhittat. Men som sagt, de som har studerat saken, de har en del av dem har kommit fram till att, ja, det är något lurt. Så den lilla mystiken kan vi ju bibehålla då, ja, när det gäller guldmakeri. Men annars så är väl jag definitivt benägen att hålla med Agrippa här om att själva guldmakeri-sidan av alkemin är ingenting att ta på något större allvar.
0: Vad, alltså själva ordet alkemi, vad kommer det ifrån egentligen?
1: Vi kan komma till det. Jag ska berätta en liten annan sak först. Ett sätt att få en ingång i det här, apropå guld. För vad vi har att göra med här och som är så uppenbart i de här teckningarna och målningarna, illustrationerna som du nämnde, som påminner om någon sorts märkliga seriefigurshybrider i de mest underliga positioner och sammanhang och sammanställningar. Och det är tuppar och det är lejon och det är människor som är både män och kvinnor och det är solar och månar och allt möjligt. En enda röra ibland ser ut som, fast det är egentligen ingen röra, men det är väldigt svårt att förstå sig på det. Det enda sättet att egentligen börja närma sig det här på något vettigt sätt, det är att steg ett är att förstå vad symbolik, hur symbolik egentligen fungerar i de här sammanhangen. I moderna tiden så har vi ju en föreställning om symboler som godtyckliga. Det tror jag är den dominerande definitionen av vad en symbol, att det finns en godtycklighet.
0: Vad menas med godtycklighet? Att det är subjektivt?
1: Nej, att man... Det betyder att man bestämmer att någonting symboliserar något annat. Och det finns inget samband mellan symbolen och det symboliserade. Det enda som har någon betydelse är att man uppfattar symbolen som att den pekar på det som symboliseras. Det behöver inte finnas något så att säga logiskt eller internt eller samband mellan. Ta till exempel bokstäver, ord, tryckta ord.
0: Mm.
1: Om jag läste precis ett citat från Agrippa.
0: Ja.
1: Det finns inget samband mellan Agrippa och bokstäverna i den bok jag läste som symboliserar.
0: Nej, de är helt neutrala, skulle man kunna säga.
1: Ja, så. De är godtyckliga.
0: Ja.
1: Så godtyckligt betyder att symbolen och symboliserade är två helt olika saker,
0: ja,
1: som man bara har fått för sig att man ska kombinera. Och när man väl har lärt sig att sätta de kombinationerna i samband med varann,
0: ja, just det,
1: så får man automatiskt en association till det symbolen pekar på.
0: Ja, just det.
1: Så när du läser en bok så får du en massa bilder i huvudet.
0: Mm.
1: Men de bilderna finns ju inte i boken utan bara i ditt huvud.
0: Ja.
1: Alltså är sambandet mellan bokstäverna i boken och vad du upplever i ditt sinne godtycklig. Du, skulle kunna du kan ju få samma bilder av att läsa en bok på, om du hade kunnat arabiska. Så du kunnat läsa en roman på arabiska. Du har ett helt andra tecken, sett helt annorlunda ut.
0: Ja.
1: Men du hade fått i stort sett samma bilder i huvudet ändå kanske. Ja. Eller hur?
0: Ja. Mm. Ja, men jag är med. Men hur är det med de alkemiska symbolerna?
1: Ja, det har vi redan pratat om faktiskt när vi i programmet om det gamla Egypten. Om vi tar de alkemiska symbolerna. Det finns en lång rad symboler då naturligtvis. Men två väldigt viktiga symboler är guld och silver. Och solen och månen. Och då skulle man kunna säga att guld symboliserar solen. Och månen symboliserar silver. Och omvänt. Guld och silver är liksom jordiska återspeglingar av solen och månen. Men vad betyder det? Egentligen är det fel att säga att guld symboliserar solen. Det är mera rätt att säga, och det är det som är det speciella med den här gamla sortens symbolik nu, då, där man tänker i termer av reella samband mellan symbolerna. De är alltså inte godtyckliga. Det är att både guldet och solen symboliserar det som ger upphov till guldet och solen.
0: Mm, just det.
1: Både månen och silvret symboliserar det som ger upphov till månen och silvret.
0: Och det har vi lärt oss i det gamla egyptiska tänkandet, att det är Ra som ger upphov till solen.
1: Ja, och också även till guldet då.
0: Ja, just det. Så i så fall, i det gamla egyptiska tänkandet, så är både guldet och solen kopplade till Ra.
1: Ja, och för att göra det här lite mer generellt så kan man säga att symbolik i den här meningen betyder att det du ser är ett tecken på något annat som du inte ser. Och det är det som du inte ser som är det som egentligen finns. Och som manifesterar sig i det du ser. Så det är alltså samma princip eller samma gudomliga princip som manifesterar sig som guld och som solen.
0: Jag gissar då att alkemin är någon slags språk för att hitta de här då dolda sambanden.
1: Ja, precis.
0: Ah, så att alkemin på så sätt är... Får jag försöka göra en liknelse här?
1: Ja.
0: Vi lär oss läsa för att förstå en text. Men då är ju faktiskt bara bokstäverna ett hjälpmedel för att se det som ligger bortom bokstäverna.
1: Ja.
0: Som är någon typ av vad det är. Det föder väl inre bilder eller vad man ska säga det. Är det så att alkemisten vill lära sig att läsa av hela verkligheten som ett språk?
1: Ja, det här gäller alkemin, det gäller astrologin, det gäller hela den hermetiska traditionen, det gäller naturmagin, det gäller hela den här sortens tänkande, att man ser allting som symboler i den här meningen. Det vill säga allting är manifestationer av någonting bakomliggande. Och det som ligger bakom kan manifestera sig på olika sätt, i olika former, som enligt vårt moderna sätt att tänka inte har någonting med varandra att göra. Så samma princip som manifesterar sig som solen eller som guld kan också manifestera sig i termer av en viss blomma eller ett visst inre tillstånd i vårt sinne.
0: Mm.
1: Eftersom mikrokosmos återspeglar makrokosmos, eftersom de egentligen är två sidor av samma sak. Precis som makrokosmos är en manifestation av någon urprincip, urkraft, så är vi människor också manifestationer av samma urkraft.
0: Men om man säger att astrologen tittar upp mot himlavalvet för att läsa av språket som stjärnorna utgör. Vad tittar då alkemisten på?
1: Alkemisten är intresserad av transmutation, av förvandling, av omvandling från den ena till den andra. Alltså alkemisten, man kan säga att astrologen... Eller man säger så här, man kan inte dela upp det i astrologi och alkemi på det här viset för att de går in i varann. Alkemisten är intresserad av en process som har sin utgångspunkt i något som tycks sakna värde. Men som ur detta som tycks sakna värde åstadkommer någonting som har värde. Det är alltså det är själva processen som intresserar alkemisten, är det man sysslar med. Och eftersom man utgår från den här makrokosmos-mikrokosmos-analogin, eftersom man utgår från att det finns bakomliggande principer som manifesterar sig i alla naturens riken på olika sätt. I form av solen, i form av guld, i form av blommor, i form av vissa djur som lejon till exempel är uttryck för samma princip som guld och solen. Va? En kung är uttryck för samma princip.
0: Mm-hmm. Men vad skulle de här...
1: Så att det är det som kallas för korrespondenstänkandet.
0: Ja, just det.
1: Och det verkar helt irrationellt från vår synpunkt. Men om man inser att allting är symboler och att man då inte menar honom, att man verkligen menar det, att allting symboliserar någonting annat än det synes vara och att det verkligen gör det, då uppstår ju frågan, jaha, men vad symboliserar det? Och om man kan komma bakom symbolen, hur kan man påverka det som är symbolen, det vi kallar verkligheten, den fysiska världen, hur kan man påverka det genom att rätt förstå symboliken? Hur kan man påverka manifestationen, världen, via de bakomliggande principerna?
0: Så att en alkemist, vi säger att en rejält skicklig alkemist skulle dimpa ner i vår värld idag och bekanta sig med vårt vanliga tänkande i Sverige det här året. Då skulle den säga, men ni håller ju bara på med de här symbolerna. Ni håller ju bara på med ytan.
1: Ja.
0: Vad är det för mening med det här? Ni håller ju bara på med språket. De skulle tycka att vi var någon slags sådana här språkpoeter som bara satt och lekte med liksom språket.
1: Ni går bara runt i cirklar hela tiden. Ni kommer ju ingen vart.
0: Nej, precis. För att man bara sysslar med ytan. Mm. Och då skulle vi svara, men vadå? Det finns ju bara yta. Det är väl bara det här som finns. Vadå, var det här som ligger bakom, vad skulle det ligga? Jag tittat bakom den här blomkrukan. Det står ingenting där. Det är tomt. Eller, att solen är ju bara solen. Det är ju ett brinnande klot. Det är, ja, man kan titta på den med en stjärnkikare. Men mer än så är det inte. Man kan ju mäta den och sådär. Men det finns ju inget som ligger bakom solen.
1: På ett sätt skulle ju fysiker då, kemister, inte hålla med om det. Eftersom vad fysiken, även modern fysik och kemi, sysslar med att hitta de där bakomliggande faktorerna, bakom det som synes vara. Så främmande är egentligen inte det här tankesättet. Det är bara det att man har en helt annan konception, en helt annan föreställning om vad de här bakomliggande principernas natur. Man ser dem i modern vetenskap inte som i sig själva levande principer, levande intelligenser, gudomligheter. Men det gör man alltså i det här äldre tänkandet. I övrigt finns det en hel del beröringspunkter, inte minst om man tänker solen utgör ju i sig en alkemisk transmutationsprocess.
0: Just det, från väte till helium.
1: Ja.
0: Mm.
1: En annan konsekvens av att man verkligen håller sig till den här makrokosmos-analogin är att en praktisk konsekvens är att om man vill förändra någonting i yttervärlden så måste man parallellt förändra sig själv. Det vill säga, eftersom det inre och det yttre är två sidor av samma sak, eftersom både det inre och det yttre manifesterar någonting som står så att säga över eller ligger bakom både det inre och det yttre samtidigt. Som vi har sagt i tidigare program i Egyptenprogrammet, allt i yttervärlden har också en insida. Och den insidan är samma som vår insida. Det är det den här parallellismen mellan makro- och mikrokosmos betyder. Det vill säga, vill du omvandla någonting i yttervärlden på alkemiska premisser så måste du parallellt omvandla dig själv. Vill du göra guld som en metall så måste du göra guld i dig själv parallellt samtidigt. Annars blir det inget guld.
0: Och där kan man i alla fall säga att den alkemiska traditionen skiljer sig väldigt mycket från den naturvetenskapliga idag.
1: Såklart.
0: Man har ju aldrig hört någon astronom som studerar solen som säger att jag måste finna solen i mig själv för att förstå solen.
1: Nej.
0: Det existerar ju inte.
1: Så frågan är, vad är det här inre guldet då?
0: Ja.
1: man kan säga att det finns två sidor av alkemin och historiskt sett följs de åt. Men av olika alkemister betonas de olika. En del betonar och experimenterar med de här yttre processerna. Samtidigt som de vet att det kräver en viss typ av mental koncentration och andlig utveckling för att åstadkomma. Men det finns också en mera renodlad inre tradition när det gäller alkemin som tolkar de här symbolerna i termer av inre utveckling, skulle vi säga idag. Andlig utveckling. Transmutation av en själv från något ofärdigt till något fullkomligt. Du frågar var termen kommer ifrån, alkemi. Den direkta källan är från arabiskan alkemi. Från Egypten brukar man översätta det med. Men egentligen ordagrant så betyder det från det svarta eller från den svarta jorden. Egypten var ju den svarta jorden, den bördiga jorden som Nilens översvämningar lämnade efter sig. Och det här det svarta, eller på latin, nigredo, är i sig ett väsentligt inledande stadium i en alkemisk process. Så det finns mycket från egyptisk symbolik bevarad i alkemin. Och den alkemin anses ha sitt ursprung. Den förmedlades till människorna av den egyptiske guden Thoth, eller även känd som senare som Hermes Trismegistos. Det finns ett tidigt alkemiskt manuskript som heter Profetissan Isis till sin son Horus. Mm-hmm. Isis var ju en betydande central egyptisk gudinna. Det finns en hel mytisk cykel kring Isis, hennes make Osiris och Isis son Horus som jag inte ska gå in på nu för då blir det ett helt program i sig själv. I det här alkemiska manuskriptet då profetissan Isis till sin son Horus så meddelar Isis Horus en hemlighet. Hon säger så här: man måste hålla sig till den existerande naturen och den materia man har till hands för att bereda något. Guld ger upphov till guld. Lika producerar lika. Typiskt. Aha. Kryptiskt.
0: Ja, det var uttalande. Ja, det var inte så att... Ja. Det var inte glasklart direkt.
1: Det väsentliga är det där att man... Om man ska åstadkomma något ädelt så måste man hitta fröet, kan man säga. Till detta ädla. I det oädla. Mm. Så det man strävar efter, det önskade, skatten, finns där man tror att den inte finns. Det ska återkomma till det temat, okay. För det är helt centralt.
0: Ja. Jag känner, jag kan ju bara göra ett litet inpass här. Av allt vi har pratat om hittills så är... Jag tyckte väl tidigare att till exempel astrologi var ett knepigt ämne, men när vi talade om det utförligt så... Ja, jag kunde i alla fall förstå tankesättet. Men i alkemin så höjs svårighetsgraden helt klart.
1: Absolut.
0: Det här är verkligen inte någonting som gemene man kanske... Eller om man säger så här, det här är ingenting som man förstår i en handvändning.
1: Nej. Det finns en del förenklade floskler som sprids, som har alkemisk grund. Och det här kommer att bli på ett sätt förenklade floskler vi tar upp här nu också. Men vi ska se om vi försöker göra det lite enkelt så att det känns som om man begriper någonting utan att göra totalt våld på hur märkligt och konstigt det egentligen är. Det finns ju en del, vad man skulle kunna säga, rationaliserare av alkemin också. Den mest kända i modern tid är väl psykologen Carl Gustav Jung. De skrev väldigt mycket, om ett par tjocka böcker i alla fall, om alkemi. En som heter Psykologi och alkemi i svensk översättning och en annan som heter Mysterium Conjunctionis, tror jag den heter. Och det syftar på en annan central alkemisk symbol, förutom det här med... Det finns flera fundamentala symbolkomplex i alkemin. Ett är det här med att ha med solen och månen och planeterna att göra och anknyter väldigt mycket till astrologisk symbolik. Ett annat har med det man brukar kalla det elkemiska bröllopet att göra. Det är det Jung syftar på i den här titeln Mysterium Conjunctionis. Det betyder egentligen äktenskapets mysterium typ. Sen finns det också en symbolik som har med salt, svavel och kvicksilver att göra. Alla de här, och det finns fler, det finns beröringspunkter mellan alla de här. Men jag tror om vi väljer ut en av dem och säger lite grann om den först. Så det här kemiska bröllopet då som äger rum mellan svavel och kvicksilver. Eller mellan sol och måne. Eller mellan kung och drottning. Där har vi det där med vi sa inledningsvis. Att de här olika sakerna symboliserar samma underliggande verklighet. Det vill säga svavel, sol, kung hör ihop. Kvicksilver, måne, drottning hör ihop. Och utgångspunkten där då, om vi gör en inre tolkning av det här och struntar i vad man gjorde i laboratoriet, för det är också ett sätt att förenkla resonemanget som delvis förfalskar det, men strunt samma. Utgångspunkten då är att människan är kluven i en manlig och en kvinnlig del, i en soldel och en måndel, en svavel och en kvicksilverdel. Och anledningen till att man använder olika symboler parallellt och omväxlande här nu då, det är att även om svavel, sol och kung exempelvis, alla är manifesterade uttryck för samma bakomliggande verklighet, så är de inte identiska. Svavel är ju ingen kung. Kungen är ju ingen sol, alltså stjärna, eller hur? På riktigt. Så det är skillnad mellan dem, och det är också en av de saker som krånglar till det när man försöker förstå det här, för att vilken symbol som används i vilket sammanhang, i vilket skede, av vilken anledning, i samband med vilka andra symboler, allt det där har också betydelse och är egentligen omöjligt att förenkla. Det är det som gör alkemin så fruktansvärt frustrerande, för att på ett sätt går det inte att förenkla det hela, så att den förenklade syn, jag kommer att ge bara några exempel på här, för att man får en sorts, kan på det sättet få en sorts känsla av vad det skulle kunna vara för mening med det. Man får inte förväxla det att man har egentligen har förstått särskilt mycket. Men det ger i alla fall en antydan om att det finns en tanke bakom. Det är inte sån total djungelsnårskog som det verkar vara. Utan det finns någon sorts principiell grund för alltihopa. Människan är kluven, delarna behöver återförenas för att de ska bli hel och försonad. Och den här integrationen, det här bröllopet mellan solen och månen, det kräver en tredje part som existerar utanför egot, skulle vi säga idag. För klyftan finns i vårt vanliga vardagliga jag. Det krävs en tredje part, en utomstående part som ändå är på något sätt för egot obegripligt en del av vad en människa är. Som finns där i bakgrunden. Men för att den här tredje parten ska kunna verka överhuvudtaget så måste egot, det vanliga jaget, dö. Det kan aldrig försonas för egen maskin. Och det här skildras då i den här kemiska processen.
0: Och är det här också någonting som alltså Carl Gustav Jung har skrivit om?
1: Jung har skrivit jättemycket om det här från psykologisk synpunkt. Och han ser det som det alkemiska bröllopet och dess fullbordan ser han som olika stadier på vägen mot det han kallar individuation. Alltså en sorts självförverkligande egentligen. Det sanna självets, sanna jagets uppkomst i en individ. Det är en väldigt psykologiserande tolkning då av det här. Som inte är fel, för att den sidan finns och fanns hos de gamla alkemisterna och i olika traditioner inspirerade av alkemin, den hermetiska traditionen. Men den är ju inte i sig psykologisk utan kosmologisk. Det är ju det som ligger i den här mikrokosmos, makrokosmos-analogin. Allt yttre har en insida. Allt inre har en utsida. Du kan egentligen inte skilja det inre från det yttre. Det är bara två poler eller två aspekter av samma kosmiska
0: just det.
1: Helhet.
0: Just det.
1: Så därför kan du inte säga att det är psykologiskt. Lika likt som du kan säga att det är materiellt.
0: Jag förstår. Så att om de gamla alkemisterna, Paracelsus eller något sånt där, skulle...
1: Bra exempel, just Paracelsus faktiskt.
0: Ja. Om han skulle komma till Schweiz på 1940- eller 50-talet när Jung satt där och skrev sina alkemiska försök, så skulle han säga ja, du du är på rätt spår, men du har ju bara ena delen av verklighetsbeskrivningen med här. Du håller ju bara på med det inre. Vad har du att säga om det yttre? Och då skulle Jung säga, nej men vadå, det här är ju psykologi, det här handlar om människans insida. Och Paracelsus skulle då gå i taket och skrika någonting om, du har inte förstått någonting, det handlar ju om yttervärlden också, du måste ju planeterna, hur står Merkurius då när du har din patient som ligger här på din brits? Och då skulle Jung säga, okej, jag vet att jag är far out i liksom forskarsamhället under mitt 1900-tal, men här går faktiskt min gräns. Alltså, du kommer inte hit med Merkurius och svavel, och det har faktiskt ingenting med.
1: Men här har du en intressant grej. Det här är en liten parentes, men den är ju väldigt intressant, för den säger väldigt mycket om vår tid i relation till de här märkliga disciplinerna vi pratar om i den här serien. Det är skillnad på Jung som publikation, så att säga. Jungs publicerade verk, officiellt publicerade verk, och Jung som person. Det har framkommit väldigt tydligt på senare år ganska nyligen så publicerades Jungs personliga hemliga anteckningar i någonting som kallas för den röda boken. Där framgår det tydligt att han hade inte alls en så enbart psykologiserande syn som hans publicerade verk och som många av hans efterträdare har omhuldat. Utan han hade en betydligt mera genuint okult uppfattning för sin egen del.
0: Det är jättespännande.
1: Det är lite som Newton som också undanhöll alkemins alla implikationer i sitt sammanhang. Fast ja, här är det ännu mer okult än Newton då.
0: Så att om man leker vidare med den där scenen mellan den gamle 1500-tals trollkaren Paracelsus och Jung, så skulle Jung då efter ett tag säga, okej, jag ser på det att du är en skicklig alkemist. Välkommen ner i källaren så ska du få
1: exakt
0: se.
1: Exakt så. Precis så. De hade antagligen kommit helt eminent överens.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då börjar jag klarna lite här.
1: Jag sa för en liten stund sedan att det här alkemiska bröllopet innebär död för den vanliga ursprungliga egomänniskan. Det finns flera steg i det här förloppet nu då. Och de, ja, återigen är det så här nu då, alkemin, att det är olika namn på vad som är ungefär men inte riktigt samma saker. Så det finns hur många termer som helst som vi ju måste säga detta också. Alltså, vi är vana vid att vetenskap måste vara en sorts entydig terminologi. Och inte bara i det vi strikt kallar vetenskapen, utan överhuvudtaget i våra intellektuella resonemang och debatter och så vidare. Så ska man vara överens om termerna, annars blir det bara en enda röra av allting. Och man pratar förbi varandra och så vidare. Ja, och det gör ju återigen alkemin till rena mardrömmen då. För att där finns det inga väldefinierade termer överhuvudtaget. Och samma term kan användas i olika betydelser och så vidare. Så att om man inte har en aning om vad det handlar om, så eller så här, om du vet vad det handlar om så kan du förstå vad du läser eller vad någon säger om det. Men om du inte vet det på förhand så har du inte en chans att begripa någonting. Så det är Jung är ju helt otrolig egentligen. Han har ju då på 1900-talet presterat en ganska grundligt genomförd tolkning av det här som bringar någon sorts reda i den här snårskogen. Det är en makalös prestation, det är helt klart alltså. Han måste ha varit något på spåren, han måste ha haft någon extrem intuition om han måste ha hittat någon ledtråd, förmodligen i sig själv på något sätt, eller med någon sorts högre makts hjälp enligt honom själv, som vägledde honom här. Men anledningen till att jag säger det här igen, det är att när jag ger några exempel och ger namn nu då på några stadier i den här bröllopsprocessen, så finns det andra namn för de här stadierna och andra urskilda stadier också i andra sammanhang. Så ja, det börjar med ett tillstånd som man kallas för nigredo. Det betyder då svart, va? Det är det inledande tillståndet. Och det kan antingen vara ett givet tillstånd, ett givet kaotiskt tillstånd om man inte fattar någonting och är helt lost här i världen. Liksom. Det kan också vara ett tillstånd som skapas eller uppstår genom vad man brukar, som man uttrycker det alkemiskt, en sönderdelning av elementen. Elementen är ju då luft, eld, vatten, jord. Men det är inte luft vad vi menar med luft och vatten, vad vi menar med vatten och så vidare. Utan det är, de här orden är symboler för någonting som allting består av. Så om man är för mycket eld, så man är, det har, vi har ju det kvar i språket fortfarande, en eldig person, eller hur?
0: En jordnära
1: person. Ja, det är alkemiska, hermetiska termer. Det kommer från den traditionen att vi uttrycker oss på det viset överhuvudtaget. Så om du då tänker att du har, varje människa har då de här elementen i sig, en viss fördelning, mer eller mindre jämn, ofta lite ojämn. Mm. Den alkemiska processen börjar då med att du urskiljer dem från varann. Du sönderdelar dig själv, skulle man kunna säga, i dina beståndsdelar.
0: Ja,
1: och det är inte behagligt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det är en sorts kaotiskt tillstånd, ett mörker egentligen på sätt och vis. Nigredo.
0: Ja, är det någon slags inferno likt det Strindberg
1: hamnade i? Ja, på sätt och vis kan man säga att det är. Och den främsta sönderdelningen, förutom den här i elementen då, är också att du har den här kvinnliga och den manliga delen, eller den feminina och den maskulina principen. Så nästa steg blir ju då att förena det här igen. Conjunctio, som betyder bröllop eller förening, äktenskaplig förening. Och då är nästa steg alltså att förena den manliga och den kvinnliga principen och uppnå balans mellan dem i den jordiska människan, alltså den vanliga egot i princip. Sen då så kommer mortificatio. Det förenade paret, de gifta polerna, dör och begravs.
0: Jaha, så att det är en andra död där?
1: Ja, kan man säga. Det är den första, egentligen är det den... Det här inledande nigredo-tillståndet är ju ingen död.
0: Nej, utan det är bara en sönderdelning.
1: Ja, det är bara ett kaotiskt tillstånd.
0: Ja, liksom just det. Okej, okay, ja.
1: Men nu, och sen så uppstår det då en viss ordning, vad egot bringar någon sorts redning, reda i sin tillvaro. Och där kan det ju egentligen stanna. Men om det inte stannar där, utan kommer till nästa stadium då, mortificatio, då dör det här preliminärt förenade paret, skulle man kunna säga, polerna, feminina och maskulina polen. Efter mortificatio följer då ablutio, där själen, den odödliga delen av människan, som flydde under förra fasen, mortificatio, så flydde själen. Man dog och blev begravd. Själen gav sig iväg någon annanstans.
0: Ja.
1: Men under ablutio så återvänder själen och återförenas med den döda, liksom tidigare ihopgifta kroppen, och återupplivar den i ett förändrat tillstånd. Och därefter så kommer två faser eller tillstånd som är, kommer egentligen samtidigt men som är komplementära i förhållande till varandra. Den ena heter albedo, som betyder vit, och den andra heter rubedo, som betyder röd. Albedo är första gryningen, första ljuset, antydan till ljus, och rubedo är soluppgången. Det vill säga, det är inte det, utan det är, återigen har vi det här med den hur symboliken fungerar, att albedotillståndet och gryningen är båda tecken på att någonting har hänt på den inre planet och på det yttre planet. För det är en verklig förvandling det frågan om här. Det är en psykisk andlig förvandling, men det får också fysiska följder i det kroppsliga livet. Så albedo är då också kungen i sammanhanget, eller mannen, och rubedo är drottningen eller kvinnan. Och det här är det fullkomliga bröllopet, det slutgiltiga bröllopet. Den nya himmelska människan uppstår i och med detta.
0: Jag förstår. Och det här är då, som man kan säga, en av de alkemiska grundprinciperna.
1: Ja. Det är en av de alkemiska processerna som beskrivs på det här sättet.
0: Ja.
1: Men nu har jag ändå bara gjort ett litet urval av en typ av terminologi här. Och jag har inte riktigt gjort den rättvisa heller. Jag har förenklat det hela ändå.
0: Ja.
1: Men det viktiga är att det är en transmutationsprocess från ett eländigt tillstånd, skulle man kunna säga.
0: Ja.
1: I vissa specifika stadier med viss specifik innebörd, varav död och återuppståndelse är ett väsentligt tema, ingår för att man ska uppnå det här fullkomliga stadiet då, som är det här inre guldet.
0: Och nu måste jag ju säga en sak. Och här, nu associerar jag utifrån vad du har sagt, och det här kanske leder åt helt fel håll, men det är samtidigt för... Det finns för tydliga tecken för att inte nämna det. Alltså, den processen du beskriver nu, är den egentligen så väsensskild från det som beskrivs inom kristendomen, alltså evangelierna? Både människans förvandling som utlovas och Jesus egen förvandling. Det är ju lite likt.
1: Visst är det det?
0: Ja, men
1: i högsta grad.
0: Ja, men till och med det här, alltså, det här är ju för att jag kan alkemi kan jag inte så mycket om, men kristendomen kan jag lite grann om. Är det inte så att Jesus ska komma tillbaka från öster? Alltså se mot öster, det är någon sån där term som liksom återkommer i kristen terminologi.
1: Morgonrodnaden.
0: Ja.
1: Visst.
0: Och här finns då den i... Den finns inskriven i den här processen. Men hur ska man tolka det här då?
1: Ja,
0: är alkemin då influerad av kristendomen, eller är kristendomen influerad av alkemin?
1: Ja, vilken är äldst?
0: Ja, enligt myten så är ju alkemin, ja, om den då kommer från det gamla Egypten, så är den ju äldst, helt klart.
1: Här någonstans tror jag för viss förvirring börjar inträda. Vad har vi pratat om nu? Vi har pratat om det alkemiska bröllopet. Vi har pratat om en transmutationsprocess från Nigredo till någon albedo, rubedo, som symboliserar på något sätt det fullkomliga, slutgiltiga bröllopet eller den nya himmelska människan. Vi har pratat om symbolik hit och dit. Jag har nämnt Isis och jag har nämnt Horus. Och jag har nämnt att det har någonting med gamla Egypten och dess mytologi att göra. Och att det fanns någon alkemi i det gamla Egypten. Om vi tar Isis och Horus. Jag kommer inte att kunna reda ut det här. Det går inte att reda ut det här slutgiltigt. Men jag ska reda ut lite antydningsvis. Isis och Horus avbildas på ett sätt i det gamla Egypten och långt in i romersk tid, innan kristendomen och under kristendomens första tid, på ett sätt som ikonografiskt är i princip identiskt med de bilder och statyer som vi känner igen som Madonnan och barnet, det vill säga Maria och Jesus barnet.
0: Och då så Isis och Horus skulle vara...
1: Ja. Så Isis är Maria och Horus är Jesus barnet. Horus växer ju till sig sen. Han är inte barn alltid, utan blir en väldigt mäktig och viktig gud i Egypten.
0: Ja. Och de avbildas på samma sätt alltså?
1: Det är i princip identisk ikonografi.
0: Vad är ikonografi då?
1: Ja, bildskrift. Alltså bildsymbolik kan man säga. Hur någonting avbildas konventionellt.
0: Så att om man ser en bild på Isis och Horus, så skulle man kunna tänka, är det där Maria och Jesus barnet?
1: Ja, och det finns till och med exempel på statyer som förmodligen ursprungligen syftat på Isis och Horus. För Isis-kulten var under romartiden, under den hellenistiska tiden, romartiden, väldigt vitt utbredd i hela Medelhavsområdet. Den flyttade liksom ut från Egypten. Spreds överallt, långt upp åt alla håll. Hela den kända världen, höll jag på att säga. Hela romarriket var det med Isis-kult.
0: Då måste jag bara säga en sak med tanke på vad vi sa i förra programmet, där vi inte riktigt förstod Maria.
1: Ja.
0: Där Maria i evangelierna inför Jesus är en person som... Jag hade i alla fall inte den här väna moden som oskuldsfullt föder Gud till världen, utan det verkar finnas en annan relation där. Skulle det kunna vara så att den Maria vi känner idag är influerad av då Isis? Att när kristendomen sprids i den hellenistiska världen så tänker man, jaha, det måste ju vara Isis, den där mamman.
1: Isis beskrivs under tolemaisk, alltså hellenistisk tid och även tidigare, som Guds moder, som den stora gudinnan, livgiverskan, härskarinnan över himlen, jorden och underjorden. Isis har också epitetet Meri, eller Meru, som betyder den älskade eller den älskande, eller kärlek helt enkelt. Även andra gudar och auktoriteter kunde ha det här epitetet Meri. Meri och Maria är ganska lika. Meri och Mary, liksom. Det kanske till och med samma ord. Himladrottningen, eller härskarinnan över himlen, jorden och underjorden, eller Guds moder. Det är ju precis vad man kallar Maria i den katolska ortodoxa kyrkan. Guds moder är hon ju. Hon föder ju Jesus, och Jesus är ju Gud, alltså hon gudamodern. Och det kallades alltså Isis redan innan. Och om man förknippar det med att det är samma ikonografiska framställning, så finns det ju, är det väldigt svårt att säga något annat än att kristendomen, så som den faktiskt utvecklades, är någon sorts fortsättning.
0: Mm. Här är vi ju djupt inne i myten och mysterierna, helt klart alltså.
1: Ja, jag tror det här programmet visar hur bökigt det blir när man börjar sylta in sig lite mera ordentligt. Det är väldigt bra att göra halt här, för det lär inte bli klarare av att bara prata. Egentligen.
0: Men jag måste ändå ställa en fråga till. Jag vet inte om du har något svar på den. Men finns det någonting i den kristna traditionen under de 2000 år som gick sen händelserna kring Jesus, alltså som vittnar om att den här alkemiska kunskapen på något sätt fanns kvar, eller
1: ja, du menar om det finns några yttre tecken på att den här alkemiska hermetiska traditionen faktiskt har haft ett genomslag på kristen mark?
0: Ja, jag menar lite så att det inte bara blir spekulationer här, för det finns ju så stor risk att det bara blir en...
1: Ja, det kunde vi på ett sätt nämnt inledningsvis, men vi kan ju avsluta med att nämna det då, att de här spekulationerna har ju sin grund i faktiska existerande saker också. Och de absolut främsta och väldigt, bland gemene man, väldigt välkända uttrycken för det hela är de så kallade gotiska katedralerna från högmedeltiden. Mm. Som i hela sin arkitektur, i hela sin symbolik, i hela sitt bildspråk och alltihopa är en sorts uttryck för en kristnad hermetisk tradition. Alkemin kom ju till Europa via arabiska källor framförallt, ungefär samtidigt som man började återupptäcka andra antika skrifter och traditioner från 1100-talet framåt, framförallt 1100-talet framåt. Det var när man återupptäckte Aristoteles. Så samtidigt så fick man på samma vägar och spreds på lite annat sätt de här hermetiska alkemiska traditionerna. Och tempelriddarorden verkar ha varit väldigt djupt insyltade i den typen av symbolik. Och inspirerade av den och bärare av den. Det var också förmodligen med största sannolikhet tempelriddarorden som finansierade de här enorma katedralbyggena. Som var ju naturligtvis oerhört dyrbara. Och vem var så rik på medeltid? Vilken institution var så rik på medeltid att man kunde finansiera något sånt här? Ja, kyrkan var inte så himla rik då egentligen. Tempelriddarorden var ju naturligtvis en del av kyrkan tills kyrkan gjorde sig av med den. Men tempelriddarorden var den tidens finansmakt, kan man säga.
0: Men nu börjar det bli intressant, inte bara för att det blir spännande mystiska historier, utan för att, och nu skulle jag mot slutet här kunna bli lite personlig, för att Det finns ju alltid en risk när man talar om alkemi och alla sådana här läror, att det skulle finnas alkemiska stråk i evangelien och sådär. Att det blir dels de som inte har tänkt i de banorna kanske tänker att det där är ju bara fantasier. Och om man är mer, vad ska man säga, bejakande, så ska man, kan man ändå känna så här, men vad har det där med mig att göra? Men just när du nämner det där med katedralerna, så har ju jag har fått en känsla i mötet med de franska katedralerna när jag gått in i dem, att jag, den känslan som har väckts i mig där har jag inte riktigt kunnat föra samman med den känslan jag har inför kristendomen i övrigt, i och med att jag är ju uppvuxen, jag menar, i Sverige med Svenska kyrkan, kristendom, liksom, Jesus är gillar barn och är snäll, och liksom, kärleken är det som Gud är kärlek, och älskar vi varandra så kommer vi närma oss det gudomliga och Jesus. Ja,
1: ja, det är en helt annan kraftfull, dynamisk gestalt vi möter här. Ju.
0: Ja, det är att gå in i en sån gotisk katedral är ju som att träda in i en grav. Det är något gravlikt över den. Det är otroligt skrämmande.
1: Ja, det är sant. Den har en mörk sida, men samtidigt är den himlastormande.
0: Mm.
1: Den uttrycker på något sätt båda sidor det här. Den tar sin ursprung i det här. Om vi kör med alkemisk symbolik hittar du ju både Nigred och det här mörka tillståndet med diverse demoniska figurer. Och sluttillståndet, den transmuterade tillståndet, hittar du ju i de här enorma spirorna, de höga valven, det ljuset som släpps in.
0: Mm.
1: Hela symboliken som hör det till.
0: Vi slutar där då. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.

Klaus, Ramna, Gefahr.